Ben Hüsnü Duyberim. Azizim, azizim, aziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başkanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həp bərabər. Baş bu, baş bu, baş bu dərdlərə dərmandır. Baş bu, baş bu, baş bu.

yaşa. Xanəndə oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adama. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxusun, Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali adama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban. Var ol sənə.

0: Dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı?
1: Sağ ol qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hani o dostların ağlı ağdamı, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şenli dağında ağıran qarı, niyə ağarmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama. Sağ olun.